0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome.
1: Chào mừng các bạn quý đến Adelaide, nơi các nền văn hóa đáp ứng trường hợp những câu chuyện duy nhất trong tất cả. Chúng ta có một vị trí và một giọng nói. Chào mừng.